0: Karti de. Tüngi sab kharto. Mancha kharto. Meshinga zu namja gmu zima kuske ma shi. Yine kyob tin chet so du ya. Changfeng. Kien zu char ku lu li ne tin chet la gu du ya. Le ge ji du ton ne me ba tsala.
1: Ni ja lo zo zo yi qiu dan gu yi za. Tu zu se ne yong tu di kan min zai zhe ba.
2: Ji, ma sai zhe bu zhe ge me ba.
0: 차고르링글로마상마 그뒤저와도비니 카카스칼이야지 녜레그지도 카야모고 중제고유 게세기란즈 카르테교브딘제지토로 센소소지유노 나줄레그들람살레삽쇼 카인스니에데 레그지니에데 고야미토